Lambat-lambat minit pagi, ini penerima sumbangan tunai Rahmah STR bermula 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limau Cukai, Dewan Sivik Geliga Cukai, Surau Pak De Haji Taib, Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebur Air, Kampung Kebur Air Manir. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.

0: dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela.
1: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui pekab B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 insentif perawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sivik Gong Limai Cukai Kemaman, Dewan Sivik Geliga Cukai, Seraupak De Haji Taib Kampung Kelulut Marang, Seraup Flat Batin Perdana Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebur Air, Kampung Kebur Air Manir. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

kasih banyak no. Orang Kedah Mari Terengganu cakap macam tu ke? Macam tu lah kan. Terima kasih Mari Terengganu, okay? Ini kan kalau anda sedang sarapan pagi tapi nak skip karbohidrat. Oh, nanti dulu cerita dia. Karbohidrat ni macam orang anggap musuh pula kan. Tak boleh makan nasi, takut gemuk, takut naik berat badan, takut naik gula. Macam-macam jugalah. Trend kesihatan ataupun trend diet kan. Diet rendah karbo lah. Dia boleh mendorong juga ramai beranggapan semakin sedikit karbohidrat dia ambil semakin baik untuk kesihatan. Tapi Farah ada jumpa petikan dalam jurnal kesihatan The Nutrition ni kan. Maju deh maju. Gada muka Farah layar ni. Bapa? Bapa muka saya? Why? Muka saya kenapa? Waalaikumsalam Mekna. Mari dah Mekna. Ini kan sumber tenaga utama adalah karbohidrat kan. Dia membekalkan glukosa kepada badan kita. Glukosa ni dia boleh guna untuk otak kita. Lepas tu otot-otot, organ-organ yang penting dah. Kalau kita tak ambil karbohidrat yang cukup, tubuh kita boleh rasa lesu tau. Lepas tu kita suka nak buat tu, nak beri tumpuan. Cikgu mengajar, payah nak masuk. Nak dengar radio macam tu fikir, tadi DJ cakap dia, DJ dengar buat lagu. Ke DJ menyanyi kita. Dia boleh mengurangkan apa ni, kita lah macam tu lah, prestasi fizikal tu turut terjejas kan. Jadi jumlah yang kena ambil sebenarnya lebih penting berbanding dengan jenis dan juga kualiti karbohidrat menjadi pilihan. Kalau macam tu jangan takut nak ambil karbohidrat tau, sebab pendekatan lebih sihat ialah utamakan sumber karbohidrat tu yang diproses secara minimum. Contohnya kita boleh amalkan saiz hidangan yang sederhana, imbangkan dengan protein, lepaskan lemak sihat, sayur-sayuran. Dengan cara ni tubuh kita bukan saja boleh memperolehi tenaga yang cukup tapi boleh mengurangkan risiko pelbagai jenis penyakit kronik. Jadi jangan takut-takut lagi lepas ni, sebabnya karbohidrat mudah dihadam paras gula. Dia boleh menyebabkan paras gula darah meningkat dengan cepat dan boleh juga menyumbang kepada pertambahan berat badan. Tetapi itu jika diambil secara berlebihan. Kalau pagi-pagi ni masalah kita breakfast like a king pun okey. Tengah hari kita skip sikit, okey? 8.45 Terengganu FM, Mas Rachel ya.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: 8.53 menit pagi. Jangan lupa RTM Klip berdengarkan secara percuma di mana sahaja anda berada. Okey, Farah Haji Fauzi masih lagi temani anda sambil dengar anda minum kopi panas degang-degang. Oh, bahaya betul. Sampai ke sini saya boleh bunyi dia tau. Awak minum kopi panas sambil dengarkan lagu Jujur Hanya Dirimu. Ah, ha, gitu. Okey, ada yang tanya cuaca okey kat Terengganu. Okey, SBM okey. SBM ni tanya dekat TikTok Terengganu FM. Mekna, Mekna, kita pergi sama Mekna. Jangan bimbang. Mekna mana? Mekna Kihah boleh, Mekna Bukit Dimang boleh. Ah, degak-degak Kak Zu. Tapi kan Farah nak ucapkan selamat datang ke Terengganu. Biasa Farah ucap ke orang dok. Hari ni Farah nak ucap ke penyu. Kok pandai saya lah nak ucap ke penyu bong. Sebab apa, saya rasa gembira. Hati ini gembira. Penyu balik semula ke Terengganu. Ni selepas hampir dengan sedekat tak kelihatan kan. Penyu belimbing seawak. Penyu belimbing ni kembali mendarat di pesisir pantai Marang baru-baru ini. Di kami lepas kan. Di kemunculan spesies yang turut digelar sebagai Raja Penyu ni. Dia dianggap sebagai perkembangan penting lah dalam usaha pemuliharaan penyu kat negeri kita Terengganu ni. Dan berkenaan selepas kali terakhir pendaratan habitat penyu tu direkodkan pada 2017. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ingatkan penyu ngajuk dah tak mau mari Terengganu. Awak hok mari Terengganu, awak hok duduk Terengganu kan, kalau awak tengok di dasar laut tu sedih tau, kalau ada plastik-plastik, kalau ada apa ni sisa pencemaran yang menyebabkan penyu ni pupus. Nak bernafas dah boleh tu plastik masuk kat hidung dah, nafas kerana tangan tak ada, nak kuih-kuih payah awak jangan. Kalau makan kat patah tu jangan buang kata gitu. Siang ke penyu, tengok macam kelakor, Farahkan bodoh kelakor si awak. Ini cerita betul. Rasa sedih tau bila penyu pupus kan. Bila penyu balik semula Terengganu, rasa seronok. Barulah orang kata Terengganu tak macam penyu bang. Ha. Dah ialah gitu kan, kita seronok kan tengok apa ni, budak-budak naik motor kan. Tak kisahlah budak-budak ke siapa, mereka yang naik motor ni, menunggang motosikal ni, belakang ada penyu. Asah mari Terengganu kita. Seronok jumpa dekat R&R, rasa macam bangga anak Terengganu. Dan penemuan ni dilaporkan oleh Kakitangan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu lah. Selepas mereka mengesan jejak merangkak bersaiz besar di pesisir pantai Marang. Jejak tu dianggarkan mempunyai lebar kira-kira 2.1 meter. Jadi sekaligus memberi petunjuk berkemungkinan ditinggalkan oleh penyu belimbing betina yang naik ke pantai untuk bertelur kan. Lebih menarik, pemeriksa lanjut juga dia jumpa sarang yang mengandungi telur penyu tu dengan ukuran kira-kira 52 mm diameter. Alhamdulillah. Penyu, marilah sokmo ke Terengganu kita. Sebab ramai tengok awak kat Terengganu ni. Sebab orang mari Terengganu tengok penyu pun ada juga, selain makan keput lekor, makan nasi dagang. Lagu ni permintaan daripada sahabat kita, nama dia nak sebut Parjo ke apa tadi dekat TikTok Cukun FM. Tapi kita semua pun sukakan lagu ni Cukun FM, Mesra Ceria.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Rengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Terengganu FM.
1: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Gem FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

pukul 12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, SPRM gantung pemakaian baju oren ke mahkamah berkuat kuasa serta-merta. Dan hampir 160 kg sampah berjaya dikutip di pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Julina Aidah Abdullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS berkuat kuasa serta-merta. Kebiasaan baju oren dipakai bagi tujuan permohonan reman. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, langkah itu diambil mengikut saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Manakala pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS uzur, OKU, kanak-kanak dan warga emas. Jabatan Perikanan Malaysia akan mengadakan sesi libat urus bagi membincangkan isu kerosakan terumbu karang di Pulau Redang. Ia melibatkan seramai 70 peserta daripada pengusaha pelancongan, para penyelidik dan kerajaan negeri. Isu dibincangkan termasuk penempatan bot, operasi bot serta cadangan mengehadkan jumlah pelancong dan aktiviti menyelam. Menurut Jabatan Perikanan Malaysia, tahap kerosakan terumbu karang di Pulau Peranginan itu masih terkawal namun memerlukan usaha pemuliharaan terusan. Terengganu FC TFC tekad memburu 3 mata penuh pada aksi perlawanan menentang Penang FC dalam saingan Liga Super Malaysia di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam ini. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain berkata, skuad Penyu perlu bangkit selepas tewas kepada Selangor FC sebelum ini. Katanya pemain yang bakal diturunkan perlu bangkit dengan memperagakan aksi terbaik. Nafuzi menegaskan kekalahan 3-0 kepada Selangor FC dijadikan pembakar semangat buat skuadnya pada perlawanan malam ini. Hampir 160 kg sampah berjaya dikutip menerusi program CSR UMT di Pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus pagi tadi. Timbalan Naib Chancellor UMT Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah berkata, program itu dilaksanakan bagi menjaga kebersihan pantai dan kelestarian alam. Selain memberi pendedahan akan risiko mikroplastik kepada kehidupan marin, program itu bermula seawal 7.30 pagi dengan penglibatan lebih 100 peserta dan sukarelawan daripada pelajar UMT. Orang ramai diingatkan supaya terus menjaga kesihatan dengan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka. Ia susulan situasi jerebu rentas sempadan yang melanda negara ketika ini. Terus peka terhadap arahan diberikan pihak berkuasa. Sekian buletin disediakan Salimin Khesa Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: hari waktu ini dan masanya sebenarnya untuk kita mainkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar kita lah, lagu-lagu 90-an kan. Dan untuk anda yang nak hantarkan lagu pilihan, WhatsApp kami sekarang 0103446632. Okay. Yang nak meja mainkan lagu-lagu 90-an tu, bolehlah hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya sekali lah kan. Kita ada permintaan ni daripada Wati. Wati dari Parker ni, dia nak dengarkan lagu Gravity, Kau Salju Cintaku. Gitu. Okay, lagi lagu yang kedua, permintaan daripada Udeng 81 dekat live TikTok. Dia komen nak dengar lagu Kau Yang Bernama Seri, Handy Black. Katanya buat isteri tersayang, isterinya nama Sari. Lagu Kau Yang Bernama Seri, bolehlah tu. Ri tu bolehlah kan. Okey, seterusnya satu lagi permintaan daripada rakan kita nak dengarkan lagu Kasawari tadi. Kasawari Teguh. Ni daripada Ding Khairuddin lah. Okey, nak dengarkan lagu tu. Baik, kita berhibur dulu. Ini dengan tiga lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: itu dia lagu Kasawari dengan tajuknya Teguh. Ha, permintaan daripada rakan pendengar kita yang dihantarkan melalui WhatsApp tadilah kan. Semoga terhibur lah ya. Okey, dan kita ada lagi permintaan daripada rakan-rakan kita yang kita nak dengarkan ni, yang kita nak tunaikan lagu permintaan ni lah melalui seleksi 90-an ni. Antaranya kita ada permintaan daripada Kimi Batu Rakit nak dengarkan lagu Stings, Adakah Kau Setia. Okey, terus kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada mana tadi? Marzuki dari Jabi nak dengarkan lagu Desire, Bias Cinta. Dan satu lagi permintaan juga daripada rakan pendengar kita di WhatsApp, Pok Jo PJ ni nak dengarkan lagu BPR Seribu Tahun Takkan Mungkin. Jadi jomlah kita terus berhibur menerusi lagu-lagu seleksi 90-an Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

lagu yang bertajuk Lagu Dari Aku. Permintaan daripada Kak Ani dari Telemong yang dihantarkan dekat WhatsApp kita lah kan. Kita dah pun 12.46 minit tengah hari waktu ini. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang dah pun Meju mainkan. Lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita menerusi seleksi 90-an. Kita dah pun 12.46 minit tengah hari dan kita sebelum kita kedua lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an ni. Dan Meju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.11 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.10 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda hari ini adalah pada pukul 1.09 minit tengah hari. Okey, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media. Dan ini dua lagu terakhir menerusi seleksi 90-an. Permintaan daripada rakan pendengar kita ni nak dengarkan lagu Spring. Hati Mahu Baik daripada mana tadi rakan kita tadi nak dengarkan lagu ni ni Muhammad Raizul ni dari Rantau Panjang ni. Dan lagu yang terakhir Demi Kasih Sayang Datuk Seri Siti Nurhaliza, permintaan daripada Mama Rose. Itulah dua lagu yang terakhir menerusi seleksi 90-an. Jom kita terus layan menerusi Terengganu FM.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan cara penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara DAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Dato' Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas itu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarahan Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa. Hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Edis, tiada Dengue.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan SMART berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pintuk muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: berbeza bangsa dan budaya. Kita

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac, dan jumlah itu dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mesiarkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia. Dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Chang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, perhilitan salur RM700,000 untuk kampung dan sekolah angkat madani di Kuala Berang dan lebih 160kg sampah berjaya dikutip di Pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Bahrul Rahim dalam berita Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sebanyak RM700,000 diperuntuk bagi pembangunan di Kampung Basung dan Sekolah Kebangsaan Padang Setebu yang dipilih sebagai Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani. Peruntukan itu disalurkan melalui Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata ia difokuskan kepada pembangunan dan naik taraf pelbagai seperti membaikan balai raya, longkang, surau dan stor tanah perkuburan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani 2026 di dataran Kampung Basung, Kuala Berang pagi tadi. Lebih 160kg sampah berjaya dikutip menerusi program CSR Universiti Malaysia Terengganu di sekitar kawasan Pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus pagi tadi. Ia melibatkan lebih 100 peserta dalam kalangan pelajar, agensi serta kumpulan penyelidik mikroplastik UMT. Timbalan Naib Chancellor UMT Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah berkata, usaha itu berjaya dilaksanakan dalam hanya 1 jam. Tumpuan diberi kepada kumpulan bahan sisa pencemaran marin bagi kelestarian alam sekitar. Sementara itu, program pembersihan pantai dan pemantauan sisa marin kebangsaan 2026 akan diadakan di kawasan Pantai Perairan Terengganu. Beberapa lokasi pendaratan penyu telah dikenal pasti bagi menjayakan program tersebut. Ia bagi memastikan pencemaran sisa mikroplastik tidak menjejaskan ekosistem hidupan marin. Terengganu FC TFC tekad memburu 3 mata penuh pada aksi perlawanan menentang Penang FC dalam saingan Liga Super Malaysia di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam ini. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zin berkata skuad penyu perlu bangkit selepas tewas kepada Selangor FC sebelum ini. Katanya pemain yang bakal diturunkan perlu bangkit dengan memperagakan aksi terbaik. Nafuzi menegaskan kekalahan 3-0 kepada Selangor FC dijadikan pembakar semangat buat skuadnya pada perlawanan malam ini. Orang ramai diingatkan supaya terus menjaga kesihatan dengan mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka. Ia susulan situasi jerebu rentas sempadan yang melanda negara ketika ini. Terus peka terhadap arahan diberikan pihak berkuasa. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay.
1: Lepaskan, lepaskan.
0: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
1: Sibuk je lah dia ni.
0: Okay, okay, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
1: Betul ke?
0: Betul.
1: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
0: Kita bacakan sama-sama nak.
1: Hulurkan tangan awak.
0: Kami sudah.
1: Anda bila lagi?
0: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan

0: berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan dulanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Pukul 8.40 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Masih lagi dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Berteman dengan Haun sehingga 9 malam nanti. Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat berubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Civic Gong Limau Cukai, Dewan Civic Geliga Cukai, Surau Pak De Haji Taib, Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu dan Masjid Kebo Air Kampung Kebo Air Manik. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Pada 2 November 1875, pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, residen Inggeris pertama di Perak, menandai puncak penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggeris dan melakar nama Pasir Salak dalam sejarah. Peristiwa berdarah ini mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Untuk menghargai peristiwa dan pahlawan-pahlawan tersebut, Kompleks Sejarah Pasir Salak didirikan dan dibuka pada 26 Mei 1990 oleh Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perak, serta dirasmikan pada 5 Julai 2004 oleh Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak. Kompleks ini berfungsi sebagai memorial dan pusat rujukan sejarah serta kebudayaan Perak, menampilkan diorama, monumen dan bangunan bersejarah seperti Rumah Kutai dan Tugu Peringatan JWW Birch, di samping mempamerkan keindahan seni bina Melayu Perak.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
4: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
3: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
4: Lagu-lagu Hindi kegemaran anda.

0: Namaste, lagu-lagu Hindi terbaik pilihan anda.
1: Okey, dah 9.42 minit malam. Lagi dalam Namaste, lagu-lagu Hindi pilihan anda. Baru saja tadi diberikan oleh Kumar Sanu Sardana Sargam dan juga Akal Yagnik. Lagunya Ajra Jachandini. Hey, lagu tu kan? Oh. Lagu tu yang dipetik dari filem Kalki Awas. Kilan filem ini yang dilakonkan oleh Dramindra, Raj Baba, Anita Singh, lagi ramai lagi lah yang menjangin filem ini, yang dikeluarkan pada 21 Ogos 1992. Tapi sebelum tu tadi kita dengar sebuah lagu klasik yang dipetik dari filem The Train. Dan filem ini dikeluarkan pada 10 April 1970 yang dilakonkan oleh Rajesh Khanna dan juga Nanda dalam filem ini. Okey. Ada yang dah telefon kami sekarang ini, tapi sabar dulu. Kejap lagi kita akan buka talian untuk anda macam biasa. Yang nak nyanyi, yang sebenarnya dekat WhatsApp ini dah ramai yang hantar dah nak lagu ni, tapi kena nyanyilah sikit. Okay. Tapi kita tengok juga kalau yang dah sebelum ni dah ada nama pemanggil tu ataupun yang minta nama tu, kita kita bagi ruang pada yang dan jarang dengan kita lah ya. Okay, dan sementara itu juga yang awang nak bagi tahu ni, berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda dengan MIDA. Daftar segera #, investloka. Okey, dan sebentar lagi lepas ni boleh telefon awam macam biasa sebelum kita dengar lagu yang dipetik dari filem Kill Kimi. Lagu ni yang dinyanyikan oleh Kishore Kumar dan juga Asha Bosley.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini. Berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat, ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat, melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak, melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlantik. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition. buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Cheng.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Tee Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mukakic, muncul Wira The Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kenalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, 11.27 minit malam. Okey, nak tahu siapakah pemenang kita pada malam ini dalam kuis Maulidi Rasul kita? Sekali lagi, awang baca soalannya. Siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak?

Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Hebaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
1: Tazkirah di

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, Sekolah Bawah Seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ya, dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun, dan juga asthmatic asma pun turun, ya. Semua menunjukkan tren yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka, khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta, melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafiee Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, 50 buah rumah di Felda Jerangau rosak teruk di badai rimbut. Dan dunia bakal dicemari 230 juta tan metrik sisa plastik menjelang 2040. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Puluh buah rumah di Felda Jerangau Dungun rosak teruk selepas dibadai ribut petang semalam. Bencana yang disifatkan terburuk dalam tempoh 13 tahun itu mengakibatkan sebahagian besar struktur bumbung diterbangkan angin. Tinjauan RTM mendapati penduduk sibuk bergotong royong membersihkan kawasan kediaman yang dipenuhi serpihan atap. Sementara itu, kerja-kerja baik pulih struktur bumbung akan bermula hari ini. Pengisytiharan darurat dicadang diumumkan di kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara melebihi 400, iaitu tahap sangat berbahaya. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Author Joseph Kurup berkata, pengisytiharan itu boleh dipertimbang berdasarkan tahap pencemaran dan risiko keselamatan. Setakat ini, 3 daripada 68 stesen pemantau IPU negara merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Joseph berkata konflik manusia dan hidupan liar memerlukan pendekatan pengurusan menyeluruh. Perkembangan pembangunan yang semakin meluas antara faktor kes berkenaan meningkat. Dianggarkan kos pemindahan gajah mencecah RM68,000 seekor. Sejak 2021, lebih 76,000 aduan konflik manusia dan hidupan liar direkodkan di seluruh negara dengan jumlah kerugian mencecah RM58.7 juta. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam NRES, Datuk Noor Yahati Awang berkata, 23 juta tan sisa plastik dianggar terlepas ke perairan setiap tahun. Kadar itu berpotensi mengancam ekosistem marin. Sementara itu, menerusi program Citizen Science Pemantauan dan Pembersihan Sisa Plastik Marin Kebangsaan 2026 di Pantai Tanjung Gelam, lebih 100 peserta berjaya mengumpulkan 165 kg sampah dalam tempoh kurang 2 jam. Tumpuan diberi terhadap pengasingan sisa plastik, bahan pembungkusan dan peralatan perikanan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.